matangu whipea o kia rohongo ma tēna liu tātu tamana i tilangi. Wā koe lawa na ia, tau tei e ia ki tātu whainga malanga. Koe hoki ko mawai ki tātu he mawhitanga fia fia i te awhiawhi tēnei. I te moni matawaka maoni o te awofo te tua ki lunga kete ki tātu. I te ingoa lawa o te tātu liki ko Jesu Kriso. Ko te ingoa ki tēnei ku haka reloa ki tuai maka tālawa atuai ki tu tātu nuku. Mālo te haimalanga manuia. Mālo. O ki nā ki kila ki tātou ki te hisi de kese o te wofo o te atua ki te ki tātou. Ki tēna tau singa, ki tēna leo leo, ka mahi e tēna kui pui malu mai ki lunga ki te ki tātou. Ha tālo hatu lai te afiaf kohea lawa e. E i e koi te afiaf tēnei, ko hau ni wakalongolo mai e koi te afiaf tēnei. I te aso sā. Tōna lua te nei o te mā sina le nei ko lōmima. I te aso se fulu lua. E la ngona lawa te whi whi ona. Ko te moni ma te hoko maoni o te alofo te tua ki te kitato. O i lawa na e takimua. Ko i na e takimua. Ma yogi na e fisoso ani mai ki te kitato i sose mea na i e kitato. Te lāku hei loa kia ki tātou i te awhia tēnei. Ona ko tōna lofa, ma tōna angare lei, kai mai e hoki tāna pui pui malu mai, te te ki tātou tangata tokelau. Mālo, mālo te, ai malanga manuia. Mālo te waka māloi. Ua, ko te tātou atua e, moni ma te silsil kese tōna alofa kai mai hoki ki tāna pui pui ma tāna leo leo tēnei kua maua e ki tātou. Ia kawai lo aku atu ki nā whai reau ko hea lawa e e whakafonga mai koe te awhiaf tēnei kwa tālaho aki. Mālo, mālo mō tau ngā rua ngā hainga tāhe vai mō hi. Ona ko te tau singa o te lafu mā moe a toke lau. Te maua e ki lātou, te mea moni ma te mea tonu. Nā hui te usina toke lau, mālo. Te rangona e loki te whi whi ona, ko ia koutou lawa e kua, nā e tau tai e ko te tātou whainga malanga. Nā e rangona e hoki te paki mai te whi e mu moni o tātou matai te langi. Ona ko te moni ma te whakamaoni. O te alofo ma te angarele i o koe. E nga hawiti tū pulanga toke lau. E sirisir kesela wa tona alofo kai mai hoki. E mātango whio ki tātua tua kā hoi ki tātoya. Nga e hoka lango lango ma te tātua ka moe moe pea. Ke te ia mālo toke lau. Ie te awhiawhi te nei. E leila hoki lau na mahaini ki tātua ke mua mua lawa. Te mu moli ke tātou hara hoi tai rahi ki te tātou ka mana i te lami i te alofa la tēnei. Nā ia leo reo ai koe, nā ia leo reo ai ki tātou tuka la umarawa. Tēnei ku poto poto ki tātou i te awhiawhi tēnei, e te taura ki tātou nā, waka hoki te vikinga te waka manu. Ma te haka hoi tai rahi ki te atua, e te taura hoi te ki tātou. Ka takita kino hoki laki tātou he te taro. Tātou ka ifo ma te taro. Te tua tau mātou tamana i te langi. O koe hoki hea tua e tumu i te alofa. O koe hoki hea tua e moni ma taka maoni i te alofa o koe. O te alofa o koe tēnei na leo leo ma pui pui maluai ki mātou tangata tokelau. Ma te awhiawhi tēnā sā kua te kātu. Ko pā mai ki te awhiawhi te sā tēnei. Pako e tai. He ki tia kina e tuku rā whongia e ki mātou e koe hi atua. Nā iei koe o mātou taftaf. Nā whasoso ani mai koe nā mea umalawa nā iei ki mātou. Aka māla malama mai e koe o mātou a wala pukonu mātou mata i nā mea ne kila ki mātou ki i nā mea nā
e hoki e ki mātou mana me na e whai e ki mātou. Nā iei lawa koe ki mātou liki. O ki ngā e ki kila ai e ki mātou ki te moni ma toko Māori. Tā Iesu koe koto mātou leo leo mā moe. Na ke leo leoa, na ke pui pui malu mai e ki mātou tangata toke lau e koe. Wako nā e ki mātou, ko ai ki mātou. Ko aloha mai e koe ki mātou. O ka mātou ni tangata e lahi ti hei whakalong me te uistaki ki ta koe. Ako te aloha o koe, na uwhitia ai ki mātou na whakateka kehe ai. Ni anu mātou whakalongunga tā, na te pui pui malu mai ki mātou. E nei kua, mahai e ki mātou potpoto i te awhia, i te nei. Mahiki atu ai te mātou hoko he tai lahi ki koe. Wa e moni, mate hoka maoni te alofo o koe ma. E a lei o koe ki o mātou tāta tukalau. Hako he tai lahi. Te wako koe he tua, e tu mu te alofa. O te roki ki mātou, ki te mālosi, mai a te koe. Nā e whitau i e ki mātou, nā e whea ngai ki mātou mā ngā luenga. Nā alo ni mea nā e whea ngai ki mātou te wai aiho kātoa. O nā ko tēnui mālosi, wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nā e hoi e mātou whakauna. O nā ko te moni o koe. Te moni o tēnei mālosi tēnā na maua i ki mātou. Te se o takinga fio fio ma koe. Le sili sili kese o te alofo o koe ki lungo ki o mātou tangata tukarau. O te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whea ngai pia ki lātou. Mālatou a koa konga. I tēnei wai teimi. I te whanga tā ki o ranga o pākie. Ko te lau lai kaha koe tā Iesu. E te lawa ki reo leo ma te pui puia a mātou whanau. O ki atu ki te poto ma te mālosi mai a te koe. Ke whea ngai ei ki lātou mā lātou ma tā kupu. Ia te ni vai teini hoki koe. Te whia a kāmatangi hoki nā sukenga mana a. O te vai teini te ni vai teini kuhainga tā. Aka mālosi a te koe ki lātou e tu sāi. Ma te whea ngai o ki lātou ma lātou a kua konga. Ia te tuara mātou tamana. Aka tūngu ngai ki mātou te whi leo mūmoni o koe. Ke la ngora e o mātou tangata. O koe ko hea tua. E he mo hai na ke tia kina pe tuku la fongia. Koe ko hea tua. E hokala ngurango ma haka moe moe a mātou mea hoi kie. I sose me hoi e ki mātou. E ki kila pē ki mātou. Ke te koe tō mātou o liki. Ke so suani mai ki te ki mātou. I te awhia whio ki tēnei. E kupu hoki ka takita king hai ki mātou te awhia whio ki tēnei. Aka mole mole kō te angana pai hau.

io cosa ho mai lottato con la Maloni e ho lottato con la Maloni e ho lottato con la Maloni e ho lottato con la Maloni e ho lottato con la Maloni e ho hei loa ki venei te hui tēnei i tari tonu hoki te anganga nei hei ngai hoko tō matamana tēnā kia hala e ka hakai taila hei ki te tātou tamana te langi kua maua mai hoki tātou e manu i alawa ki tātou i tōna aloha mantau hinga kata aloha tu aila ki te malu koulua nā tamana mna mātua ia mōmua lawa kata aloha tu ki nā kaukau na tohi te tua kata aloha tu maloni hakai taila hei te ono heai hakai taila hei kua hui tāho ki koulua I te taulongolongo lava ma te heoheoninga hoki ki nga olak te anganga lava o tātou tanga tatoke lau. E hoko mālo atua ki te koulua ka meho ki nga hale tua. Mālo ni, ia henga tau ki lai tēnā, ka tālo hatu ki tātou ka inga toke lau ma māo. Ia ka mehelwa tātou whenua I hoka oho. Mana tamana mana toi ina. Ia henga tau ki lai tēnā, te mamalu tātou pai pai. Ia mana te aumanga, te maru te aumanga, haka tahila ma te tinihu hanau tupulanga ki tātou. Nā tamana maloni, haka he tailahi te koutou hui tāho ki e tuheai, ko te tau kilanga o kilawa o toke lau, haka oho mo ki tātou. Ia haka he tailahi, ko mātou e nono hotu lawa vene, ka e mana tu otu lawa ki, ki o tātou henua. Haka tālo hatu mo koulua ni, vena hoki la tātou ka inga inu kunonu. Te malu nā tamana, ia kai mai hoki lawa, tohatu pai pai. Te au maanga ma te tupulanga I kai mahena hana o haka tālo hatu ki te koulo malu maloni o kai tailahi lele ki te hoi tonu lele I hoki mo tau kilanga hoki unu kunonu mo ki tātou maloni e vena hoki la te malu tātou ka inga I atahu e haka tālo hatu ki te koulo malu nā tamana tapulenga I kai mahi hoki la vai hatu pae pae tupulanga I kai mahi hoki la te malu te au maanga ku hui tā koulua o kai tailahi ki nā ngaluenga hui tā koulua I tau teo teo ngalava ma tau kilang hoki la wawa atahu mō ki tātou kai mehelo I toke lau katoa haka tālo hatu mō koulua ni ia ko haka tālo hatu mō koulua he tālia haka he tāki te aloha te tua e wila vai e lai hoki nā haka hoi tāuli hea ngai ma ki tātou I hoi ki nei ia kai viki e te tātou te manei te langi ki tona alohanga man pui puinga mō ki tātou tālo hatu e ki te koulua a hoi tālia ka hei maua mai koulua te tātou alale o tenei viki e te tātou te manei te langi ia Hau la vene ki tātou I ki Aotearoa tēnei. Te motu I lalo, tau mai lawa ki te motu I lunga. Haka tā aloha te koulua nā mātua mātua. E vi kia te aloha te tua ka koulua lawa e tatalo lawa mō ki tātou ke manuia o tātou ka inga tau toka tahi. Haka he tai lahi, ka he tai ni. Ta mana mana mātua, ka he mai he ho ki lawa ia nā community uma. Tahu manu kuna numa ka oho I lunga o tātou kaua ahua I whahoi ki nei mā loha kata aloha tu mātou mō koulua wehe au taimi tau hea kirikiri atu lawa ni tātou ka inga I lalo Wellington ia mā ke taku mai ko nā tala ki te mana I au nā kai mai hoki lawa nā hakata hinga te he te mā hoki tēnei ku taku o te kātu nei ia kai vike te aloha te tua kua maua ki tātou he hoero ki ngā hui hui tēnei ka e hove I hoki heo taimi e tukotu hoki ki te mātou tēnā ki alihe ia oi kua tātou tau ki latu hekulpe ni a tā polkalame mo ki tātou I te hoi tēnei ka haka he tai lahi e leila ke tātou pehe tēnei ni tukotu ki te mātou ki alihe

Ihella temma lutta tokaina. Raittailla jo raittaikin mä tuot enää kieli hehokki huomaa tuhokki, että mä oon tino kielä näin hokka longlong koulua. Näin, että mä oon tuhokki lavakin mauma ja tatou. Tämä on pohja mä tuhokki ilä lutta tokaina ilä Wellingtone. Ja mä... Ja otta tali ton hokki jotta hoi te ne hokki kan malo lo hokki ta toi i mota upo ja he vei ja he put vai ja ho ja o kwa toi hakai lo hokki kwa he hokki ta to ni silun atta to ka ho te ne ka mo te tai mitä ne i ta hoi te ne hokki ja e la hokki la vate te lo ha mo te te hokka no no ota toka inga toke laukite lahi ona hikinga vaka kuhe hoiakin ne ini hialoa e pule lava tettua na onko etäli tonu hoki lava ja vei ka vei pete ni tula e ka vatu hoki ni aloha nga mani hoka mai hinga hoki ite malu ta toka inga toke lau ki la to umalele ta to umalele teia kua ahoa ina makua kuia hoki o ta toha le ma tatou kāinga i te malanga te malium te oti ke hako mahanahana pia te anganga te tua mo koulua ya kai mehe lava kua ye hoki ina tamana hoki lava matama tua hoki tēnā e hako mai he atu mo hako mahanahana atu te tua ki nā kāinga pele o Isaac po i hea kohimona ya kai mehe hoki lava ki tohana o tēnā kia Christopher ni e aloha la hilila tu moko ulua e moe huile mu ina lima aloha o ye hiu ni i tai a hou o i toe hohangu ai koutou maki mātou ye ne ye hui ola tātou hui loa kei i tai hui hui mai ye hiu ni kakona te hoinga tāko te aloha ni hoinga tāho ki tūlanga upā ki tātou kiei ki te kite mamalu o toke lau ki tātou te toka lahi kua e whai mai toke lau mama o ia tahu manuku nonu moka o ia kai vena hoki la tātou ka inga i ki nei whai kohu tālia hoki ki nā hoana ki tohana hoki tēnā ngalu mai o tālia ia manatahi ka inga ia kai vena hoki la ki tātou ki nei ia hoki lani ko Wellingtone heo he konga lava kua iei lava te leo te haita tangi hoki me tahono no ki tulanga ko pa ta to ka inga ki ei e taimi de nei ona e haita un ia lava ki ta to ko ha o ka to te ho he hulu ta to ka inga to ki lau ko tolu ma te lua vai a heo tolu ma hina te tolu ma hina te nei te lua vai a heo te nei ko te ka o ha he hulu e haita te loko ka to ki te ho he hulu ta to ka inga ku toke hea ki te matakutia o te numela ko pake matua mawa lunga lele. Ki te heo veie na hakalangaranga mai koulua ki te he tahi taimi kua te ka atupe ka he lua vai a heo talu ai. Heo veko taimi te nā e talanoa to iau pe lua lima. Ia, e matau e au e lua lima lua o no. Te pelua talu vai hatalu ai i te taimi tēnā nā hae kua pāke taimi tēnē i te ahu iahu tēnē i te ahu hea tēnē i te ahu ono o he tema te ahu ono he tema te li poti kua i te ki tātou tēnē kua e hā he hulu o tātou tangata kua kakāmia te tua i te tūlanga tēnei ko pāke tātou ki ei i te i loto i te tolu mahina ma te lua vai aheo e matua ma walunga tenu mela tēnei e he mahenia ki tātou ka haio ki la ki tātou e maha hoto ki ei a mtia mtia ni ki lātou kua malolo hoki ki lātou i a kai me hoki la valata mātua tēnei ki tau ilo tu louni na e mātou tēnā ki tau ilo ia hea loa nā kāinga pele o i hea ako ia kai mai hokilvai Christopher mātou tēnā ki tau ilo hea loa ke aloha te tua ko maana hana ko mai hea tuk te koulu malu koulu nā tamana nā mātua nā kāinga pele kutukua kai kua tātou ona heai loto tele ko mā keke
ko te awala lava te ia e kuiu mai lava ki tātou. Kei loka ko te mea ngāli, e ui lava na kawea ko ia tamu mai na pāma iei te malanga te maliuma te oti ki tātou. Ni awa ko te tongi te anghala ko te oti ni. Ai, ko ye hiu, ko mawai hoki ki tātou te ola. E ui lava lako te olanga tēnei i ola ki tātou e hatau vālele. Hatau vālele te olanga tēnei. Ka i eilava taimi e moe ai koe, e hoki taimi e moe ai au. Ka e hokai tai te aloha te tua, ko i e hiu lava te ia, e kui e ko i lava te ala kupu moni ma te ola. Ni, e hei e lava he tahi ngoa, hei e he tahi tino, he tahi ngoa i lalo te lalo langi tēnei, pe he tahi lava, pe ko ai lava, nā ko i e hiu lava e mahi e ki tātou ke e hoka ola. Ni, e oka tūlanga la tēnei ki tātou ke loto tele. E he hoka mai henga la tēnā, mō ki lātou, mō tātou ka inga i e ia kua hoi malanga. Ke aloha te tua ho mahana hana ki tātou. Kai kila toka ko, nā kā ingo ki tātou i eia toi mai nei te ila. O he tai toka lahi ki tātou te ia e heola nei. O te mana wāla te tua e hoka he tai ki tamana e hoki mai lawa ia ma tū maume ki te tātou. Ai ko te memoni lava e vea hoki lawa nā talano tu he tai tai mi. E vea ia ko te pāpolo hoki te ia e pupuhi mai lawa te pāpolo kua iei e ke ki te atu lawa e opea pea i te ia. Kai e pālo kua uma kua hei ei, kua uma kua pē, kua hei ei. Ni, te papo te na blow at na hoi ula ki tā, na pupuhi, e hoka o pē i te ea, ma lele ve puhi ve, a mai nā tātou e hoi ula pupuhi ve, ni. Ka e pālo kua uma, e ve nā la te o langa ye ki tātou. Te tahi minute, ko au tēnei tau talātu, ka o te tahi minute, o tō lihe kua ngalo. Ni, e vēnā te o langa i ei. A ko te mea taua, ko tātou e toi hui loaki. E toi ki kila tahi tino ki te tahi tino. Kai ko tātou e ta taulawa ki tātou ki ei te o lahaka vau. Ka hai e heako heako ma tātou muli muli ki nā wala o ie hiu. Ni, e mahi e ki tātou ke heo ki te langi. Ma toi kile ki tātou ki nā pele ko lewa te moe atu. Ia, kai viki e te aloha te tua, ni. Henga tau ki la tēnā, ki te vāenga hoki la tēnei, ka ma toi aloha lahi lele atu e talitono hoki au, e aloha uma lele ki tātou uma lele, e kawea uma hiui, o ki tātou uma lele hoka longolongo, mō nā ki nā kā inga ia o tātou kua kuia, mai lava tau heanga te ia, te tau kā matanga lava te tau heanga te nei, i anuali ke pāmai ki te tona ono te nei o mahina, kai aloha, ka hae hoki la e tuku e hoai tau atu maki la atou ia ia na tau mai ia nuali ke pā ki nā vai a heo e lua o me mua mua ia ko he ilo hoki pe toka hui i te pālava tēnā kai mā tau mai e toka lahi lilo tātou ka inga kua kua tukua ki tātou mai te ia nuali ke pā mai ki te vai a heo tona lua o me a wakata vai heo tona lua muli muli o me e na kāmata mai e te hoi taunga te ia e tukotua i te hoa heulu tēnei. Ka hai e, ko te mataku tia o te mawalunga e hei, tako kila he koiloa, ia a taunu lawa ko niu hila, peko tonga, peko hoia, ka ko mokoi tātou lawa tātou ka inga taki lao te hoi ngatā, o, hoi ngatā na hoka puri, hoi ngatā na hoka ngalo, kai hoi ngatā na maha hau ngia, ki te nu mela tēnei kua o waha tili te lahi a tili ma te mataku tia o te nu mela maua lungat nu mela ko ie tātou ka inga toke lau hai he aloa i oko e ka vea lau mahiu ki tātou uma lele e mumoli ai nā aloho anga o toke lau ki o tātou ka inga toke lau kua momoe o lātou ka inga nā pele
ko tātou e ka ainga umalele ka kona pele hoko pitoalo, kona avanga, kona tamana, kona hoanau, kona tuangane, kona auhio, kona tuhohine, aunties, uncles, nieces, nephews, ko ai lava ni e ka vela umahiwi e hoka leo atuai mo ki tātou umalele toke lau, tātou ka ainga toke lau e momoli ai o tātou alohoanga mahaka mai henga, mahaka mahana hana, ki o tātou ka inga toke lau i eia kutukua ki tātou i malanga te maliuma te oti. Tu lau mua toke lau mole mole. Ia, kua haka vātu lātu vāenga tēnei, kai moki lātou i eia na mau atu hoki ilunga o te tātou Facebook ki te ki te hoana o tēnā ki a Fasavala a Matona Kāinga he ngata hoki la tēnā ki te hoana o tēnā ki a Johelani ma Luciana ni Ioko he aloha e ke aloha te tu Fasavala ma Olisha. That's the one. Fasavala Maoli Shakila. E momoli atu hoki o matou alohaanga mō koulua, mō koutou uma, ni? Kua mahai hoki e koutou ke kuia te awala te ia. Kua tā pena pena e koulua na awala, ma haka he tai ki tātou te mana i te langi, kua mahai koutou ke heokotaki, ma hai e koutou ka inga e vē lava ona tautala mai ei ma hakailo mai ei te huionga te tua ni vi kia la te aloha te tua ko mo hai ke hoka tau nuku na ahe huia huia koulua e ka veho ki lau mahiwi o toke lau ilunga ni huila toke lau ilunga o talia po Amelika po kohoia lava ia e momoli atua ina aloha ngau ki mato umalele mo koutou e vena hoki ka hai e hoki na hoana hoki ki tato kua tuku hakatahi hoki i nukunonu mātahu vena hoki tulouni wa he mau atu eo na ingoa na pepe kai momoli atu na alohoanga mātou umalele ki nei ahu tālia mani uhila ma Amelika ki te koutou umalele ilunga o toke lau kua hoi hoki ulo koulua kāinga ni e henga tau ki lai tēnā e mau tino hoki lava ilunga hoki ahu tālia ni uhila Amelika peko hoi hoki lava koutou umalele kua tuku hakatahi e te tua ke ka veho ki tēnei ava noa e momoli atu te haka hei tai ni mana haka manu ianga mō koulua haka hei tai ki te aloha te tuku mahai koulua ke mau te ava noa tēnei e heoko tanga ai ma tuku katahi e koulua kai ki kila ko aloha mōniko tētahi ki tētahi ni ia he ngatau ki lai tēnā ko ki la toho ki te ia kua ka toho ki la tau tau heanga i te mahina tēnei he tema ni mahina tēnei kia he tema he mahina lelei he mahina e kaumai e hoki ni hoka manuianga e kui vale vale mai ni hoka manuianga.

Io kaulea tu ni eo puna mai e hoki na mei e na hokamalo hi e hoki tātou kai moto ke lau ia ko hea tukelo hea tema hea he mahina lelei ai hea awa hoki e katoa e hoki e toku ono huru ono tau heanga tēnā lea tu ai au kouwe hokapito ia hea tema e mahina lelei e kai kihila tātou uma lelei e ia e katoa na tauheanga o ko tātou iki nei i te mahina tēnei kai mai hokeresa mahina te ko te hatoa te katula vai au kuheo ke aloha te tua hoki atu pē ki te koe te olama te mālohi pēhe alo te tūlanga kūpā koe ki ei hoko he tai ki te tua e ono mea matatau i te ki tātou ke kāwe te vikinga kāwe te hoko he tai kāwe na hoka nenenga ki te tua e viki a koe te mātou tamana ki te olama te mālohi ku maua ki mātou haka o pōponi e tahi tau heanga e lahi mō ki tātou me io viki a te aloha te tua koulua hoki e ia ko haka manuia hoki nā ngā luenga me e koilo hoki koulua ngā lulue huita tā hoki nā ngā luenga i lunga o toke lau mātou e hoka he tai lahi atu mō kou i lunga o tāhu nuku nonu mō haka oho matau moni lava e hoka he taila hetu ki te koutou e tu hoka te koutou nau taki hoki ke kikila hoka le koulua i toke lau i nā ngā luenga hoka he tai ki nā takitaki ngā luenga hoka he tai ki nā pule ngā luenga hoka he tai ki nā directors hoka he tai ki nā tau pule ngā takitahi hoka he tai ki te koutou umalele iei hoka he tai hoki ki nā kauhangarungi nā keeni ni e mana ngā luengat mālo e lahi ātili ke e toka lahi koutou ke tau kuatu nā departments takitahi kako tēnā lawa ni te aonga mate ola mālo lo nā ngā luenga mamahoa heo he ngā luenga leo ni tu lau mua io hoka he tai lagi te aloha te tua ki nā ngā luenga lelei a koutou e hoi a koutou ma tau kilanga o toke lau ai mai hoki lana tau pulenga e he hoi ngohi tau pule pulea e koutou tau pule pulenga e koutou nā vaenga vale mo tātou toke lau viki a te aloha te tua haka he tai lahi ni haka he tai e he mahi e koulua ke tuku tiaki e toke lau kumato e hoa hui e lelea tuko mō koutou i nā mea uma lele tu tupu mai lunga o toke lau e tau mahelo ke mato ke pēlo ko te kupu e hihu ke te hamalama kai tau ki lātu ki tātou nuku ma tātou ka inga i lunga o toke lau e mato e hoka hei tai lahi lea tu e la ka heo ki la koulua kua i eni hiki tanga hoki i te lelei o nā ngā luenga koulua vi kia te tua haka hei tai ki nā congratulations ki te koutou umalele ni i a henga ta hoki lai tēnā i nā hai kua i hoki ni koutou kua kato hoki ki te mahina tēnei a he tema po nā hui e nei hoto a te kato hoki au kuhio te vai taimi lava tēnei na kato ai na anniversaries a koulua e kua kato ai te hui a tau heanga kua ma huta ai koulua vi kia te tua ni hai hoki na i eni unveiling po ni talanga maa ia vi kia te loha te tua ni nā unveiling nai hai hoki e hoi i koulua e hoka mālo atu hai koulua ko te koulua loho ki nā mātua nā tamana uhio tua ngāne tua hohuine aunties, uncles ni hoka hei tai ki te loho te tua ki nā mea umalele nai hoi i koulua e hoka hei tai lahi ki nā mea umalele ia kai nei nā kōkonga ka haila koulua hoki kua i nā kōkonga kua hikitia hoki he tūlanga o koulua nai nā venai ko maua e koulua ni mākale lei hoki ma kua hikiti ai tūlanga o koulua i nā te levolo koulua i nā meta wa kōkonga haka manuia te tu haka he tai ki nā tau i vinga o koulua e alolohai ho koulua ki koulua mātua nā mātua hoku hui tā te unga o koulua ki nā kōkonga mea hili haka he tai ia kai kila ka kōkonga uwe katala noa matalo

0: Oa, ka ke tātou tātou pehete nei ko tonu ia, ni? Ko tātou, ko te tangi toke lau, ni? Ke kalongono o maila.
1: PMN Tokelau.